Đây cả văn chương. Nó cả một văn chương. Francis, this is fuck you. Great gentleman, coming out, cup you. Two and three, 50 me damn shoes.